San Crawford na omo mo hunu se omo nsira akam ana omo hwere omo kanu the same moment na na bua ama obi su sika asem ye yie. Hello. The same moment na go slow achi obi sika asem no that time so so na obi su sika asem e ko soro omo ye hefoa. Ye ma menu mo moto nto pi ota pk ni ade o traffic mu ni ade no wo de wani ahwe ho. Driver nini pentem Uber driver Ari Obi no. Ehona Obi su kindness sika.